ye nyame asem kwakusum kwa etu wana mo nyame akwem fampai bo muvu na nyame abem nyemetna me bob nay se sempo bi nyame aye timanya hwimpa me nyame aye ono ne nim fi asem sane mu fi tre da ye so mi fi die so me swerve swerve me digidie your map be die ra ba share fights no be ye mi show on share mi shege bi pia ye be bo age me so ye mommy dede bi pia e be fama men so ye nye mi keshe on swa mi nyame su mi na so on ye mi pete the lord is my shepherd me tiko yo my ye shepherd my time for be ye bete bi pia be ye pepe pene kwan so kwan so yo do ma koma so ma no nu so time for kwan so bu die wo mu a on sabe ka kwa ku ma so na so